0: pápá ẹni mo lè parẹ́ láyé mo wá àti kò sẹ́ni tí ma parẹ́ láyé mọ́ tí ma wá kíra
1: mi kò sí o
0: kò sí láyé mọ́ níbo ló wá níbo nirú ádá wá wá níbo nirú àwọn sámúdá wá wá àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú iṣẹ́
2: àlá. ومن أنهن بدو والغرام
0: إيوان بنين وبيني
1: إيوان
0: تو سيكوة بي يبا كيزي لسا نوا جو الله وبا كل نوما
1: وبا
0: تيري تيوا
1: وبا
0: سيوي بي الله وبا بادي عبارة بي يزيني كيبا كينيسي كيبا سوى كي عزيكو ìwẹ́nu jì ẹ́
2: àlá ẹ̀ẹ́dà ní sáà àkúlẹ̀ fẹ́nà ṣàtà
0: ọlọ́mọdé àtòrí ibú
2: fàmílẹ̀ ọlọ́lọ́lọ́lọ́ ní ìmọ̀tò àlọ́gárá mú fàmílẹ̀ ọlọ́lọ́lọ́lọ́ ní ìmọ̀tò àlọ́gárá mú.
0: Sọ́ra rẹ̀
1: ìyá mẹ́fà
0: àti dáadúró de onídìí náà yóò jẹ mẹ́ta láyé
1: yóò
0: jẹ mẹ́ta lọ́rùn
1: mẹ́ta
0: ẹ̀ta àtàyé náà bó bá jẹ́ kò wá ní jẹ́ kó rí bí ṣe kò ń gẹ iṣẹ́ tí ó ṣe tí è pàdé àánú mi.
2: Àlá ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sáà.
0: Ere la pe ni
2: famile hon ghanimatu wala
0: Anabi
1: Dauda
0: Olorun lo sapako mi
2: ghanimatu wala gharo
0: agbako wo lo se
1: ono
0: la ni oba ni
1: eni
0: tin dajo
1: ni
0: Anabi
1: ni
0: afani
1: afani
0: o wa joko
1: o joko
0: bibi ile ola to ko loke loke
1: bibi ile ola to wa loke loke ni
0: iyawo awura ya ni wa nwe ni lewe
1: ni wa nwe
0: lewe ilewe na
1: ilewe na
0: o mu yawo dejika
1: o mu yawo na dejika
0: yawo ni ni wa nwe ninu ile
1: iwe nu ile
0: Anabi Dauda
1: Anabi Dauda
0: o wa ri eyin orun rẹ to fi dejika
1: eyin orun o wa ri dejika
0: o ma fo
1: o ma fo
0: o wa se bomo geni
1: o wa se bomo geni
0: o wa pe awon ti won sunmo to si wipe ta lo ma ra pe ni bayi bayi
1: bayi
0: be ni awura ya njo na yawo kan lo ni
1: yawo kan lo si ni
0: Anabi Dauda mokandilogorun lobirin
1: ti mokandilogorun lobirin ti e
0: Olorun ni Dauda
1: Dauda
0: ototo owo na wa Anabi mi o wa ri eyin ohun obirin olobirin
1: o ri eyin ohun olobirin
0: àfikọ́ ọ̀tọ̀rọ̀ àforíjì mi
2: àlá
0: ẹ̀ẹ́dà ní
2: sáà kò lè fìnà ṣàtà
0: kì í ṣe pé ọlọ́run ó ṣèṣì ní
1: kò bó
2: dúdẹ ní
0: abẹ́lẹ̀ dájú wọ
2: rárá mú
0: ẹsẹsẹsẹ ẹ bá débi tẹ ẹ rẹran jẹ ẹ tún jẹran
1: kò
0: dùn lẹnu
1: yín
0: síbẹ ẹ wá mọ pé ṣàgbákò mi
2: àlá ẹnlẹ
0: ẹ kọjá kalẹ kò tà mọ
2: ẹ
0: tà yí tà ẹ tà ibi ó wù yí kẹ ẹ náwó náà sí
2: fàmílẹ ọlẹ lẹfẹ ní mẹtọ ẹ lẹfẹ mọ.
0: Àwọn aṣobìnrin di wípé mo chance
1: ẹ̀.
0: Àwọn àǹtí síra wa. Àwọn àǹtí síra wa.
1: Àwọn gbàgbé bọ́ọ̀lù.
0: A bá wọn láyé jẹ́.
1: A bá wọn láyé jẹ́.
0: A bá wọn lò.
1: A bá wọn lò.
0: Láì ní fẹ́ wọn.
1: Láì ní fẹ́ wọn.
0: Bọ́ bá fẹ́ fẹ́ obìnrin tó ń bá ń lọ sọ́dọ̀ rẹ̀.
1: Tó ń bá ń lọ́dọ̀
0: rẹ̀. Ọ fẹ́ fẹ́ àfikọ́ ṣàlàyé fọlọ́run wípé mo fẹ́ fẹ́ ẹ nílànà tànàbí mi. Amatele, amaba bawi, ani sopa ko,
2: ala inna nisa khuliqna shatta.
0: Nkan pela ni wa ba, ke ni pela wa.
2: ومن الغنيمة والغرام
0: أي يا
2: ومن
1: الغنيمة
2: والغرام
0: أما سيسويك أولوني أفا
1: أما يقولوني أفا
0: أما صبه فانو مايما
1: أما يبه فانو مايما
0: أولوني أفا
1: لكو
0: جالو فافا
1: لكو
0: جالو olowo lowo
1: olowo
0: olesin le kan eni to wo pe ko lowo ni olowo ni
1: olowo ni
0: ba ti ko le ni pe bi o ba fe yawo ko ni lowo lowo
1: ya ba fe yawo ko ni lowo lowo
0: yo fo ma ti e ko do lowo ki wo jo baramu
2: ala inna nisa
0: e wa won olomo kan olomo kan le ba pa won olomo meji meji
2: فمنهم الغنيمة والغرام
0: أي سماري
1: أي
0: سماري أي سماري
1: أي
0: سماري
1: أي
0: سماري أي سماري
1: أي
0: سماري
2: أي

0: Oponu inwa si kalamu inwa si mullahi le azami
1: inwa si mukaji
0: oruko Olorun to tobi
1: oruko Olorun to tobi
0: ebi oponu
1: ebi
0: ewo lo kere ninu oruko Olorun
2: ara
0: iwo lo se rare be
2: ومنهن الغنيمة والغرام ومنهن الغنيمة والغرام الله
0: يسوي بي اوايو واتو والي
1: اوايو
0: واتو والي لاسن alukawa ni nbe laarin awa re
1: alukawa ni nbe laarin
0: awa re be ba se re
1: be ba se
0: keji iya nbe lode mi olohun amo ka toju ferele iya mefa na ti ojo ni zina ejo ba wa dele
2: ala خلقنا شتى
0: اللهم اجعل صريبو
2: ومنهن الغنيمة والغرام
0: اوا مسلمي
1: اوا
0: مسلمي اما بي وان سي نفه بيرين اما بي وان سي نفه بيرين اما بي وان
1: سي نبيما اما بي وان
0: سي نبيما اسن بيما
1: اسن
0: An ko ba won omo ke se ti zina yi
1: gbogbo
0: muslimi ni ko ra
1: a
0: eyi to nba ngbo
1: oto
0: ni wa fi kan pamo sile ko ma ja so le fun gbogbo awon aromo bomo re
2: ala
0: ba ti gbo yi e tun po be mo
2: Baba
0: ju ogboro dun laye be ba tun po enu wa ni
2: fa mina hanna ani matu wa ramu
0: eyi ta ngbo yi
1: o
0: e
1: tun po mo
0: afenu wa
1: afenu wa
0: oro kekere le pe ni
1: oro kekere le pe ni
0: e ro pe oro elegba ta ni
1: oro
0: laile oro laile oro to se wipe olohun oba wa yo toju e oro ti o mo to ajiran diran gbere
2: ala inna nisa khulqa
0: olohun ti so qurani olohun ma so
2: fa minna ghanimatu wal gharam
0: Eyi ta wi yi
2: to
0: ba dabi
1: ro
0: infanu ni ebi baba wa lawiye
1: ebi baba wa
0: e ti gbo ri be ba po labala labala ki seru yi
1: e seru eleyi
0: nitori na Olorun o ni ja

0: Bismillah.
1: Allah.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لما سبق ناس لا أكبر ولا آدي لا سراتك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لازم
1: آمين
2: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: اجاكو صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: حكوا اللهم صلي
1: اللهم صلي
2: صلاه
1: محسنة
2: على سيد المحسنين
3: على سيد المحسنين
2: امين
3: امين
2: مكي بابا ان يرون توم بنجوكو بابا لا ركن مما
1: دام الله حياته
2: وما ساجم يوغو
1: امين
3: امين
2: Okay, Baba, Imam. Okay, Baba, Allah only die in love.
1: Amen.
2: Okay, Baba, Oseku, Ojote Lo. Okay, Baba, Mukaddam Sadala. So Ibu Lugga. Okay, Baba. Our power now. Kalimatullahi
4: al-Uliya.
2: May Oba Joko Koye Itoda. Ita Inje Ida. Alamu ni Joba Je.
3: Amen.
2: Mokya Mbaba Atman Belekbe. Afawa Adwa Mikba. Motarabe Ki Afawa Amadu. Mokya Mbaba Afawa Afawa. Ile ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami now baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba am zakaku baba sautu baraam api baba mukad bo baba shadrafi ati loya wa neemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati nida mo kin wa wa fa e se rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire asau soli ala aranu wa si dibe alu ba wa soli ala aranu Beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o Eni ba gba falu fa wa yo sori re Be yen ba gba falu fa wa yo sori re
5: Asau soli wa ale amalo Asau soli wa ale amalo Beda ba fe beda ba ko o ti se ina eni ba gba balu ba yo so ri re eni ba gba balu ba yo so ri re
2: baba wa se o so li u e te se loni olohun ni jo jase ma ko ma lo be Afana Muhammad
3: sallallahu alayhi wa sallam
2: Baba wa ranu eni makwara
3: Amen
2: Ashekhu salihu ala aranu Ashekhu salihu ala aranu Eni to je ma so yi tin so yi
4: Won le to je ka won ma se ta won so yi
2: Baba Ashekhu salihu
3: Baba Ashekhu salihu
2: Ese Mauludi Annabi.
3: Wala Ese Mauludi Annabi.
2: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
3: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
2: Olorun si ba yin se.
3: Olorun si ba yin se.
2: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
3: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
2: Eni to lo ba gba fun o le se be.
3: Eni Olorun o gba fun o se. ṣe yìí.
0: Ṣé o ṣe Mọ́lúdì lójú àlàrúgba ní ìrọ̀lẹ́?
3: O ṣe Mọ́lúdì lójú àlàrúgba ní ìrọ̀lẹ́. Èrò sì tún pọ̀.
0: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
3: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
0: Alúbàrà sọ́ọ̀lù.
5: Àlọ́ àlúbàrà sọ́ọ̀lù.